на стіноні тя на стені, пона Василя ти здуляс, Ірині, Ірині, то Василя ти з панантропіні з філя.